0: Bull! Arvaya Ball! Your number one feel-good station, Jacaranda FM. Jesse Clegg teaming up with his dad, Johnny Clegg. A remake of Great Heart. What a great one indeed. One Republic before that with I Ain't Worried. Natuurlijk is ek nie bekommerd nie, want ek kan lekker tydjie saam met jou spandeer hier pad tot 6 uur. Al te lekker. The Weekend on the Way, en dit is natuurlijk Abel Tesfaye en ook Oom Bobby. Oom Bobby van Jaarsveld. Man, kan ek sê, you coming in hot. You coming in hot this morning, this afternoon rather.
1: So my extreme sport at this stage of my life, at 37, is raising a teenager. That is an extreme sport in its own.
0: Oh, preach, sister, preach. Ek het 17-jarige daar so by die huis. Daar gelaat. Ek het baie om te sê, maar ek gaan dit net ek gaan dit net al so los. Dirk Boshoff sê vir my, Komas, kan jy swem saam haaie sonder hok? Ek het dit gedoen. Dirk, ek sien jy en Malome Alex wil hê, ek moet nou al vir die 17-jarige van my sy wil en testament nou deurgee, dat hy nou kan erf. I'm not gonna, like, you know, there's some things that I will do, maar swimming with sharks, is jy alright? Dirk, is alles alright by die huis? Kijk, jy gepraat van by die huis, hier so by die huis, by Jacaranda FM, met ons amazing company from 6 a.m. to 9 a.m. weekdays. And on a Friday, they have a feature that I absolutely love. Hulle bring 'n kunstenaar hier so in die atelier. And yes, normally it is a South African artist. And this is the SA Music Show on a Sunday, want ek speel vir jou meer Suid-Afrikaanse musiek op hierdie show. Vir al die laaste eer. Reg, ek het vir jou lekker musiek op pad. Maar, hulle het die een en enigste early bee in die atelier gehad. The guy that goes, ja, tjies, verstaan sy? Hulle het vir early in die atelier gehad, and he has a new song. Let's have a bit of a swing back moment to Breakfast with Martin Bester's Friday Live.
2: Shout out to Jacaranda. Ek waardeer het rarig. Yeah, yeah.

0: Demi Lee Moore on your number one feel good station. This is a Jacaranda FM. Daai gevoel voordat ek vir jou Crown of Dance gespeel met Don't Dream It's Over. En gepraat van droom, man. So ek, as one should, gaan ons so 'n bietjie deur die social media so op 'n daaglikse basis, jy weet, en jy scroll, not necessarily dream scrolling, but you're scrolling. And then you come across something absolutely spectacular and something like literally amazing. And I watched this video and I was like, okay, cool, I'm waiting for this and I'm waiting to hear what it's actually going to produce. So, ek gaan jy nou so net so 'n stukkie van die video, so 'n klankspeel wat ek natuurlik gekyk het, and which made me think, man, ons expats, jy weet, mense wat buitekant die land is, wat natuurlik 'n bietjie huis mis, how can I make them feel like, hey man, ons dink aan jou and we love you, because you always send me messages like, hey, ek luister van hierso af en ek luister van hierso af, en as dit definitief buitekant ons land is, is dit vir my so spesiaal, jy weet, because I know that you actually make effort to listen to us. Dis is soos vinnig soos, jy skakel net 'n radio aan en daar het jy ons nie, jy download miskien die app, of jy is miskien op die website, www.jacaranafm.com, and I came across this and I was like, this is so wonderful.
1: Daar's baie liedjies in Afrikaans wat AI is. Hierdie legend Sean het hierdie liedjie self geskryf, uit die studio uitgekom gister. En ek wil Suid-Afrika sê, geniet dit. Hierdie is sekerlik die pragtigste, mooiste Springbok liedjie wat ek nog gehoor het.
0: Now you hear that, right? So dis die pragtigste Springbok liedjie wat jy nog ooit gehoor het, en die liedjie is natuurlik in Afrikaans. But here's the thing about how diverse this country is and how beautiful this country is. This song is in Amapiano. And jy het nou hierdie ouetjie gehoor sê Sean, and I was like, we have to get this guy online. We have to talk to this guy. Sean, welcome to Jacaranda FM. Hoe lyk dit?
2: Daar sê my vriend, baie lekker om met julle te gesels. So gaan dit met almal.
0: Baie goed, man. So ek moet vir jou vra, waar in die wêreld is jy op die oomblik en hoe laat is dit?
2: Ek is tans in Cleveland, Ohio, en het is nou 9:45 die ochend hier by my.
0: Oh, wow. Amazing stuff. En dit is natuurlijk wat, excuse, dit verskoot my onkunde, die gaan nou die maandagochend wees, reg?
2: Nee, die sondag. Ons is 6 ure.
0: Jy, so jy is voor ons.
2: Ons is 6 ure achter.
0: Achter ons natuurlijk. Dit is inderdaad korrek. Man, so jy het hierdie song natuurlijk deur AI aangedoen, but you were thinking of course of South Africa, en jy was saam met 'n paar pelle gewees, en jylle was jylle op pad rugby toe in hierdie kar gewees?
2: So ek wil eindelijk net 'n korreksie maak, dis glad die AI nie.
0: Okay.
2: Yes, so dis glad nie AI nie. Ek het twee goeie producer vriende in Suid-Afrika gebel en gesê, hoor, ek het hierdie cool idee, it's time to be innovative, en ek het net 'n boodskap, ek bly 9 jaar in Amerika, weet, volgende jaar is dit my 10 year anniversary in Amerika, so. En weet, ou missie huis, en toe sê ek net, guys, ek wil hê ons moet iets organics doen, en ons moet net vir mense iets gee, wat in die buiteland is, selfs vir mense wat by die huis is, wat net voel, dat hulle daai honger binnen hulle harte terug wil hê, wanneer dit kom by Suid-Afrika, en natuurlijk, wanneer dit kom by die bokke.
0: Yeah. Kirstie, dit is rarig fantasties, man, en ek is so blij jy die song gemaakt, maar wat het jou maak dink aan eerder Amapiano? Kijk, dit kon 'n vast dance song gewees het, dit kon miskien 'n doof song gewees het, but you chose specifically Amapiano.
2: Ek dink in die tye van vandag, as een mens kyk na hoe muziek groei en waantoe muziek ook groei, natuurlijk met die insluiting van waar AI ook nou die tafel gejoin het, is het belangrik om bietjie uit die boks uit te dink. En ek het net gesê, weet, mense hou van 'n groove. Ek meen, as jy dink aan Special Star of Sister Bettina, dit is goed wat mense op hulle voete kry en allemaal in unity kry. En ek het net gedink, imagine ek kan Afrikaans en Amapiano kombineer en kind of like a pioneering phase met dit doen. Jy weet, dit is soos, mense doen nie rarig Afrikaans en Amapiano nie. So it's kind of like a new thing. En ek het net dit, I just go for it. En ek het net gesê, weet, imagine hierdie kan net soveel mense raak en dit het en ek is bly.
0: Yes, jy's reg, dit het. As ek sien na die views en as ek sien na hoe mense daar vra dit het, dit het verseker dit gedoen. Nou Sean, een ding wat ek gaan doen is, ek gaan arms 'n bietjie hierso draai want ek wil graag al is dit net 'n stukkie van haar sang speel en thank you man. Dankie dat jy aan ons dink al is jy so ver weg en al is dit sulke lang tyd wat jy ver weg is dat jy nog steeds sê jy weet you're proud of South African, you thinking of home en natuurlik jy's daai kant met werk en so voort en dit is wat ons doen, jy weet, ek het ook uit Mahikeng uitgetrek, uit Noordwes uit, ek het Gauteng toe gekom vir werk, maar my hart is nog steeds in die Noordwes en in Mahikeng, and you said the same about South Africa, and we salute you Sean Nieuwoud, en baie, baie dankie vir hier, dit is rarig vir my, soos wat ek sê, is dit 'n fantastiese trek.
2: Baie, baie dankie vir julle, en ja, so ver as wat ek asemhaal, sal ek altyd Suid-Afrika in my hart klop hê. So, baie dankie vir almal.
0: Oh, beautiful man. Lekker met jou te chat, te goed gaan en geniet die res van jou Sondag.
2: Daar
0: sê vir julle almal ook, dankie hoor. Baie dankie, cheers. And that is Sean Nieuwoud, ladies and gentlemen. And soos wat ek vir gesê het, ek wil bitter graag hierdie sang speel. En ek doen dit. Net vir jou, Netina.
3: Rob and Roz, Jacaranda FM.
4: Hey, it's Roz.
5: And it's Rob.
4: From The Drive with Rob and Roz on Jacaranda FM, your number one feel-good station.
5: Enjoy your Heritage Day long weekend. Have a wonderful time with the family. Travel safe if you are going away.
4: We will be taking a little break and we will be back with you on Monday afternoon at 4 p.m. Friday is my day. If you are taking a break and enjoying the Heritage Day weekend as well, be safe and we'll catch you on Monday.
3: To catch up with all your favorite moments from the show, head to jacarandafm.com/drive.
0: Laat weet my, wat denk jy van die song?

0: Sean Nivo, Joe Eister, well done on this song. It is absolutely fantastic. Groen en Goud, dear Sean Nivo, dit 'n paar boodskappe hierso van jou afgekry. 0848500942, amazing song, United by Rugby. Dit is van Marcel Kempaf en het hierdie stemnota gekry.
1: Kyk, meneer Du Plessis, dit gebeur nie baie dat musiek 'n mens honger vleis gee nie. Maar net die agtergrond van die meneer wat in 'n ander land sit en nog steeds tuis voel en verlang na soveel jare.
0: Oef, man.
1: En nog steeds soveel emosie van ons land kan vasvang.
0: Mm.
1: Dit is hoendervleis galore.
0: Oh man, dit wil gedoen word. Wendy het ook gesê, "Wow, daardie song is briljant." Dankie dat julle dit vandag gespeel het. Man, like I said, when I saw this on my socials, I was like in. Like, weet jy, dit was een van haar songs gewees wat heeltyd op repeat was. I was like in, "Oh man." And mind you, dit is presies soos Alvin nou gesê het, jy weet, Alvin Dennis. Hy sê, "This guy has been gone from home for quite a while, but still he connects." Oh, Sean, dankie.
2: You're listening to Tabiso Kambu.

0: Dankie vir die lekker boodskappe wat inkom. 0848500942. Hallo.
1: Nee, Tabiso, vir my geld. 'N Mens weet in elk geval nie hoeveel tyd jy op die aarde het nie, en terwyl ek op die aarde is, wil ek geld hê. Want ek weet van iemand wat so gespaar het en toe gaan hy in elk geval dood en toe eet ander mense sy geld. So, nee wat, geld, baie dankie.
2: Send voice message.
0: Maar Karin, ek moet vir jou sê, daai is nie jy nie. So ons almal is verskillend, reg? Ons almal is, jy het gesê jy hoor van ander mense, ons almal is verskillend. Hallo Sonja.
3: Tabiso, kyk op hierdie ou tannie se ouderdom, dink ek nie, ek het meer baie tyd oor nie, so ja, gooi maar die ou geldjies, moet gooi.
0: It's a sa, all the way.
4: Tabiso, hey. Ek dink eerlik waar, tyd is baie belangrik, maar geld is ook baie belangrik. So ek kies nie een van die twee opties nie, ek kies meer tyd, meer geld. Hoi!
0: Dan nee, jy moet een kies, jy kan nie al twee kies nie, jy moet een kies. Ek het gevra, jy moet een kies. Siwela sê, hello Tabiso, I would choose more money and less time. I have been broke for the longest of time, man. And my kids are small and I know, but I will leave them enough money to take care of themselves. Kijk, dis, ek moet vir jou sê, dis een moeilike ene. Dis een baie, baie moeilike ene. Maar ek het tot die besef gekom. En dat was me. Dat, so wat ek sê, ek is baie honest en ek is baie transparent met jou op hierdie show, baie vulnerable. Ek was die dude, ek het baie gejaag na geld, en it also comes from, dit kom van 'n plek van seer af, because you grow up in a village, jy het nie genoeg geld nie, en jy sien al die ander kids 'n lekker geldjie het, en al die goed, so nou wil jy hier stad toe kom en nog 'n geldjie maak. En ek het nogal so baie gesukkel daarmee, but I came to the beautiful realization that, you know, I don't think there is a commodity like time, man. Dit is incredible wat tyd kan doen. En ek kom het nou achter met my familie self, en ek kom het achter ook met my kinders. My dad, my father-in-law, he turned 70 this year, and we've been spending a lot of time with family, right, and really making memories. And it doesn't, honestly, doesn't cost much. Dit kos nie miljoen om daai reg te kry nie. And also, I have an older son who is basically matric at the moment, and he's about to leave the house. And the question that I'm asking myself is, man, did I spend enough time with this boy? You know, and as parents, I know it's hard because you want to take care of them, and you kort geld om dit te doen, natuurlijk. And then also on the other hand, you want to spend as much time with them. So, yeah, I came to the realization that, okay, cool, Tabs, jy gaan nou maar 'n keuse moet maak, minder geldjie, en meer tydjie saam met jou familie, and I'm very proud of that. And I'm very proud of that choice. And I wish that for you. Ek wens jou al twee, net soos Danae hier so gesê, Danae Du Plessis, dankie vir jou boodskap. I wish you both. I bless you with both. Right? May you have plenty of time to spend with your family, but also plenty of money to also spend on your family and have amazing memories and excursions. Prom Circle. With moments. See what I did there on the way.
5: Life, that's how bad I am at dice.
6: I'm so sorry, Rob.
5: So, great weekend. Otherwise, hope you had one as well. Just don't play board games if you're like me.
7: Tune in weekdays 4 to 7 p.m. only on Jacaranda FM.
8: Wat hoor jy by jou apteek?
9: Next customer, please. Teller 14.
8: Of?
10: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
8: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
11: KFC's Kentucky Tuesday is back.
12: Stop.
11: Get 10 pieces of original recipe chicken for only $1.29.
12: Stop it.
11: Save 44 rand.
12: Stop it, I like it.
11: 44 rand, you can buy another whole meal with that.
12: Stop it, I love it.
11: We love it for you. Only on 6 October. Only at KFC. T's and C's apply.
13: Maak gereed vir die grootste Afrikaanse musiekfees wat Brokkelspruit nog ooit gesien het. Die Oppidorffees is terug op 30 en 31 Oktober 2026 by Brokkelspruit Rugby Club. Met 19 van Suid-Afrika se gewildste kunstenaars, boeresport, 'n biertuin, VIP tent, 4 dansers, kindervermaak, verskeie stalletjies en 'n karnaval is daar iets vir die hele gesin. Kry jou kaartjies vandag nog by quicket.co.za. Vir meer inligting, besoek

0: op die dorffees.co.za. Op die dorffees, die fees waar jy wil wees.
1: Jacaranda, your number one feel good station. Jacaranda FM,
2: your number one feel good station.

0: Kips, bly op te sien, jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
1: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.